det er fredag og helgen, og på søndag kommer 18 grader. Det vart terrasse og grillvær. Jeg og Åge skal være med i 2 timer, og jeg får med Herman etter 11.

0: God morgen, Herman. Det er fredag og helgen.
1: Visst er det det. God morgen, god morgen.
0: Er det ikke herlig?
1: Jo, kobler veggen av. Du, jeg tenkte at i dag er det fredag, og Vladimir Putin skal holde tale i St. Petersburg i det store økonomiske forumet som han, det prestigeprosjektet hans.
0: Ja.
1: Og det er altså 20 000 gjester ifra 130 land.
0: Ja.
1: Og alle ble ønsket velkommen på onsdagsmorgen av et enormt droneangrep ifra Ukraina.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Den største oljeterminalen ble angrepet, og en militærbase.
0: Ja.
1: Så det ble et skikkelig velkomst.
0: Er det ikke herlig at de får se hva han kan gjøre?
1: Ja, det er helt utrolig.
0: Zelensky.
1: Ja, det er helt. Og ifra, altså der de sender de dronene, så er det altså 1100 kilometer.
0: Ja, det er langt, 110 mil. Da kommer du altså et godt stykke opp imot Bodø ifra Bryne.
1: Ja, jeg tok også så. Altså, du kommer ifra Sandnes til Frankfurt i Tyskland.
0: Ja, den veien.
1: Ja, og du kommer, som du er inne på, du kommer til Troms, området rundt Senja eller Finnsnes.
0: Ja, riktig.
1: Eller du kan komme til Polen. Og hvis du reiser rett ut i Atlanterhavet, så kommer du langt før England og Hebriden og alt det der greiene der.
0: Med andre ord, krigen har for alvor kommet til Russland.
1: Det er det.
0: Og det synes jeg faktisk, jeg er jo veldig motstander av krig. Jeg har ikke vært i militær, jeg er militær nikter. Men nå synes jeg, Zelensky, send droner, raketter og alt mulig, men ikke treff sivile.

0: Ja, det var...
1: I kveld er det bingo.
0: Ja, i kveld er det bingo.
1: I kveld er det bingo.
0: Hvor mye kan jeg vinne? Ja,
1: du kan vinne oppimot 90 000 kroner.
0: Ja.
1: Det som kan begynne å skjelve litt grann.
0: Da tar jeg et halvt års permisjon.
1: og reise til Frankrike eller Italia.
0: Begge deler.
1: Begge deler.
0: Ja, men 90 000 i bankkontoen, da tror jeg faktisk talt jeg hadde tatt mest, i alle fall halve kysten av Middelhavet rundt.
1: Men vi burde gjerne ikke gjort om sommeren?
0: Nei, det akkurat det. Det måtte være sen år eller tidlig haust.
1: Ja, altså, vi har jo ferie midt på sommeren, men da burde vi begynne å forandre på det.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg tror det. For det, nå har vi billetter den 30. juni ned til Italia, og jeg bare innrømmer at det i tankene, altså, 40 grader, ja, det greier jeg ikke.
1: Nei. Nei, du må ha en plan B, og du ja. Må ha en flyktrute.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Og det må være, har vi leiebil? Nei, hvis vi ikke har, vi skal leie leiebil der, og så kjører vi rett nordover. Og ja, i nord i Italia, så er det jo veldig fint.
0: Ja, det er så. Og med hele leiebil i Roma, den har vi kjøpt og betalt, den har sagt, så det kan være aktuelt å kjøre rett og slett mot Norge.
1: Ja. De kommer opp i fjellet der i Nord-Italia. Ja. Det er der de lager parmesanosten.
0: Ja, ja.
1: Liker du den?
0: Det er så godt. Det er så godt. Altså, jeg er ostermann, det er så det kvine.
1: Jeg også.
0: Vi kan ha osterbrett på fredagskveldene med kjeks og forskjellige sultetøy og litt sånn, snobatt ord.
1: Ja, ost og rødvin. Da er det fredag.
0: Jeg må ha hvitvin. Jeg tåler ikke rødvin. Jeg er allergisk mot han.
1: Vi lever i et fritt land. Vi kan bestemme selv hva vi drikker.
0: Vi kan så. Både hva vi er og hva vi drikker.

Creed High. Cameron Whitcomb syng den låta. Vi passerer klokka fem også. Det fredagen 5. juni. Nå har vi altså kommet litt inn I helga. Da må vi også skifte musikken litt. Må ikke vi det? Vi skal nå til Tore Tang.

23 2 3 86 8 6 47 4 7 29 2 9 24 2 4 78 7 8 63 6 3 4 enkel 4 30 femmes 3 femmes. Du ringer for å syne meg telefonen. Kan det være en så tidlig bingo? Det vet vi om et øyeblikk.

laddemester sagt, er det muligt? Er det muligt, at du går til Rema 1000 på Klepp og køber to brett til fredagsbingoen på Jærradion? Så rejser du hjem, sitter og spiller på dig. Så spiller du runde 1, vinner ingenting, runde 2, vinner ingenting, så kommer du til runde 3. Så får du en rekke på begge bretter på tallet 68. Som var nesten stedet alle med alt det. Den som har klart den bragden der, det er Reidar Hansen. Helt utrolig. Bingo på tallet 68 er to ganger på to forskjellige brett. Og Reidar, det betyr selvsagt at det er 250 kroner på det ene brettet og 250 kroner på det andre. Vi skal la det gå litt tid. Hvis det noen som vil være med i selskapet med Reidar Hansen på ei rekke på tallet 68.

0: Jeg bare begynner å gjøre et eller annet, og kommer deg inn, og så...
1: Ja, ikke sant.
0: Og så når du ordner deg for...
1: Men jeg ble jo...
0: Regnet, så kommer sol da.
1: Ja, jeg ble jo veldig kvitt regnet, ja, men vel.
0: Så det har vært en morsom dag da.
1: Ja, ja, det har jo det. Hva de kommer
0: sommeren, tror du? Ja, ungene har det gøy...
1: Hæ? Hva de kommer sommeren, tror du?
0: Ja, den har jo vært det. Det sommeren, den er jo vært i april og mai.
1: Og jeg har en
0: del, ja. Så nå er høst. Ja, ja, det jeg sier at det...
1: Ja,
0: sommeren, den er april og... Mai, og så kommer høsten I juni.
1: Det var tidlig, var det ikke?
0: Det sånn det pleier å være det siste året, da.
1: Ja, ja, det jo god enn det, da, men vi får nå over på litt grann mer sol og sommer, gjør vi ikke det?
0: Så beste tid å male hus I påsketider. Det sol.
1: Da det sol, ja. Da det til med husmaling. Du må ikke glemme en stilase, vet du. Da må du vel. Det viktig.
0: Ja, lifter og sånt, da.
1: Ja, Så du ikke dette
0: ned,
1: dette ned og skremslår deg I en stie, vet du?
0: Nei, jeg må ha noen plisser. Nei, da det rent I lufta, ikke noe pollen og sånt, så perfekt tid å male hus.
1: Ja. Men da var det jo det danske flagget, vet du. Hvordan så ja, det ut, og hva farge hadde noe det, da, tror du?
0: Ja, rødt og hvitt, ja. En eller annen tone der,
1: ja. Ja, og så var det jo da formatet med kors, ja, ikke det?
0: Kors, ja, sånn.
1: Ja, ikke så ulikt våres.
0: Nei,
1: sånn som jeg har da.
0: Ja.
1: Bare at vi har vel rødt, hvitt og blått, har vi ikke det?
0: Jo, ja, ja.
1: Og det har vi hatt I lange tider.
0: Ja, jeg kan ikke huske noe annet, det hvertfall.
1: Nei. Det et tall for hvor mange flagg vi hatt I noen årene, så løper jeg ikke akkurat det I hovedet nå, men altså, det ikke få.
0: Nei.
1: Nei. Kanskje vi skal sjekke opp I det hvor mange flagg vi har hatt, hvor lenge vi har vært på denne jorda, omtrent, I alle fall så lenge Norge har eksistert, av typen
0: norsk. Hva det?
1: Fire.
0: Det så eget ord for sånn flaggeksperter, da.
1: Vi har hatt fire stykker, sier flaggeksperten.
0: Ja, ja. Og så var det egen navn for flaggeksperter, jeg husker ikke hva det heter.
1: Nei, det var det. Vi har fire forskjellige flagg før vi endte opp med dette. Så ja. Får vi se, dette vi jo kjemper på nødvendig med. Vi stolte over det norske flagget vår, så vi ikke det?
0: Ja, det ordentlig.
1: Ja. Men har du noen hilsener, eller har du noe sånt nok, eller hvordan ligger man?
0: Jeg hilser til alle lytterne, og Geir og Renate som pleier å ringe inn, det.
1: Ja.
0: Hyggelig med noen lokale, eller hyggelig når det noen nye som ringer inn og hører noen.
1: Ja, det alltid ja. Kjekt det, vet du.
0: Uansett, man ringer seg, så.
1: Ja.
0: Ja, og dere inne gjør det. Sånn gjør en fantastisk jobb, da.
1: Ja, har du gjerne en ønskemelodi, eller hvordan ligger du an?
0: Ja, jeg kan da. Ser deg når du kommer hjem.
1: Når du kommer hjem, det det du sier?
0: Ser deg når du kommer hjem.
1: Ser deg når jeg kommer hjem.
0: Ser deg når du kommer hjem.
1: Ser deg når du kommer hjem, ja. Hvem som synger sånn noe, tror du?
0: Det Baby Lotions.
1: Baby Lotion, ja.
0: Baby Lotions.
1: Lotion.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, vi ser om vi ikke klarer å finne det, vet du. Vi må klare såpass på en fredag, tror du ikke det?
0: Ja, dere finner det meste.
1: Ja, ja, finner vi det ikke, så bare ringer vi deg, vet du, og spør om vi finner det henne, så har vi roen på det, har vi ikke vel?
0: Her så finner vi bare på noe annet som dere synes er ordentlig.
1: Ja, nei, men det går helt sikkert, ja. Jeg tror du ikke det?
0: Jo,
1: Ser det når du kommer hjem, ja. Mr. Pimp Lotion. Jo, vi har allerede klart det.
0: Ja, det
1: er jo ganske fantastisk, er det ikke vel?
0: Ja, ja.
1: Da ligger vi godt an. Men da må du ha en herlig helg og kose deg videre og ha det fint og godt.
0: Ja, det ligger så,
1: ja. Ja, ha det bra.
0: Ha det
1: bra. Ja, det alltid kjekt når folk ringer inn. Det jo alltid det som har sett umåtelig stor pris på hver en av dere der ute, så det bare å ringe. Per Ivar Feiling, vi har hørt ifra han også, Og han skriver at han ønsker oss en fin sending. Hilser til bingo-gjengen og alle kjente. Ønsker å høre en sang av Steinar Engelbretsson. Da ser man om ikke det kan fungere. Da må man vel ha litt sang og musikk av Hans Petters. Men før det så må jeg jo minne om Otto. Vi må ikke glemme han Otto, må vi vel. Og det var det spørsmålet om hva det var det første jeg tenkte på når du hører om han Otto. Og han Otto, det er jo sånn at, en del av oss bruker Otto, rett så det. Men jeg spør jo igjen, hva er det første du tenker på når du hører Otto? Da har vi litt å lure på. Da ringer du inn til damene. Du sender også tekstmelding som ligger med. Du er veldig godt, han. Men da var det Hans Petters, gå ikke nå. Nei, hvorfor skal vi gå nå? Vi har jo nettopp kommet.

0: Det er deg jeg sakner, min venn, var jo flotte melodien her. Da må vi jo drøse med neste innringer også, og så må vi si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Velkommen til Asbjørn Sevland på Hommersand.
0: Da er vi på Hommersand av alle ting, vet du.
1: Jajamenn.
0: Det var ærlig. Nå er det lenge siden jeg har hørt ifra deg, vet du. Hvor har du vært henne?
1: Du, vi har hyllet oss stort sett rundt teltene, men i går hadde vi jo en tur inn til Prafjord og Burketal. Ja, så vi beveger oss litt vekk her i alle fall.
0: Ja, ja, det er om vi gjør oss å røre litt på, så er det ikke vel.
1: Ikke sant, vel?
0: Ja, ja, ja, ja, vi må røre på oss sånn at vi kan ha litt aktivitet på gang, ikke mye, bare litt.
1: Ja, og i kveld har vi hatt en alldeles flotte solnedgang.
0: Ja, men...
1: Ja.
0: Ja, jeg har ikke fått anledning å se på den, for jeg vet ikke hvorfor, jeg har bare ikke hatt tid.
1: Nei, det ser du.
0: Jeg har hatt det travelt fra jeg kom til nå, vet
1: du. Ja, det skal noe til å dikte opp nye spørsmål, og jeg er klar.
0: Ja, det er liksom jeg som skal klaffe, vet du, når du skal ha en direkte sending det ene med det andre, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Vet bare det å få på seg brillene, det er jo en dagsjobb bare det, vet du, av og til.
1: Såpass.
0: Ja, ja.
1: Hva styrke har du
0: da? Da kan du tenke hvor vanskelig det er.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Men ellers går det greit med dere begge to?
1: Ja, stort sett. Vi tar en dag om gangen.
0: Ja, ja, det er jo det vi må gjøre.
1: Ja, ja.
0: Og men nærmer seg VM med raske steg også, og det er vel noe du skal se, er det ikke det?
1: Du, vår form for idrett og sport er å hoppe fort over sportsiden.
0: Akkurat i Aftenbladet som jeg bruker å si.
1: Ja, det er også.
0: Ja, ja, ja, men det er god en trim nok, da er det ikke vel?
1: Det hjelper på, det
0: hjelper. Ja, jeg føler det, jeg går ikke helt i 100 hver gang jeg har hoppet over de sportsiden.
1: Ja,
0: da tenker jeg at det får være dagens trim og velse det.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, så du er ikke så velsomt interessert i det. Hva liker du å se på TV da?
1: Du, det har vært enkelte serier som har penger. Og nå var jo begynt NRK med den Forsyth-sagaen, men så jeg stoppet på... De kommer ikke lenger, så jeg vet ikke om vi får bare vente.
0: Vi får vente oss jo, ja.
1: Ja. Nei, også så jeg kjekker meg på alle mot alle på TV Norge.
0: Ja.
1: Ja, den kommer med også.
0: Nå er det jo sommer, så da stopper jo både TV'er og det meste opp.
1: Ja.
0: Da skal de ha ferie. Ja.
1: Nemlig, nemlig.
0: Ja. Men vi gir oss ikke. Vi skal ikke ha ferie. Vi vil være der hele sommeren, både på nattsendinger og bingo og det som følger med.
1: Ja, ja, ja.
0: Jo da. Ja, men...
1: Jeg vil vite hva sønnen heter.
0: Ja, skal vi ikke bare få greie på det?
1: Den ene heter Fredrik, og den andre heter Jokke. Nei, Joakim.
0: Ja, ikke sant? Det var det jeg visste at du vet da.
1: Og når det er sagt, så vil jeg sende hilsen til Bjørn Hagen, Frode Tine, Ringen, alle dere som jobber på Gjæradio og lager til flotte sendinger. Og hvis du er han pinner frem Eivind Løberg, Eivind Rattetid Løberg, som sang om han skulle på frieri, så hadde det vært veldig artig å høre den om igjen.
0: Eivind Løberg, ja.
1: Eivind Rattetid Løberg, som kalte seg i sitt i.
0: Ja, det var jo en av de sangene han hadde, det var det ikke denne der rettetaget?
1: Jo, den gang.

Og det var jo ikke vamp, det kunne man jo høre. Det var derimot Caroline Sandven, som da hadde denne flotte melodien for oss her, ja. Da må vi rett og slett ha et spørsmål til, skal vi ikke bare ha det? Det må vi ha. Og da vi fortsatt i Danmark. Det alltid godt å være norsk i Danmark, det ikke det de sier? Og vi skal inn på butikken, og vi skal handle litt, og så spørsmålet hva betaler vi med. Ja, det må jo være penger, men hva myntenhet har de i Danmark? Det lurer vi på. Har du kontrollen på det? Det har du. Det jeg stikker på at det har du. Da ringer du inn og forteller om det. Så ser vi hva vi får ut av det. Mer sang, mer musikk. Det må vi ha. Men så. Først er jeg i gang med Caroline. Vi kan ta en til. Skal vi gjøre det av hun? Ja, vi gjør det. Sju spanske engler. Caroline, hun vil ikke gi seg, vet du. Hun får en til. Ja, siden det er fredag. Kan du ikke bare gjøre det?

0: dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Da har vi det så langt, vi har jo det, det er radioen du lytter på, og så finner du på FM-båndet også, i alle fall sånn lokalt, og det på 106,3 MHz på skalaen der. Og vi hadde et spørsmål, og da var det jo Bongo fra Kongo, og så har vi fått inn et forslag fra en Ronny. Han lurer jo på, eller tenker på, at det kan være en gorilla. Ja, ikke dumt å tenke sånn heller.
2: Nei da,
1: det ikke det. Så da gir man en lapp.
2: Ja da, det gjør vi.
1: Det gjør vi. Mm-hmm. Og du var vist ikke helt verget med hilsenene, jeg var veldig kjapp, jeg var, det var ulikt meg det, vet du, er det ikke
2: vel?
1: Nei,
2: vi fikk inn jo noen, så da.
1: Og jeg gjorde med det også,
2: ja. Ja, ja,
1: ja. Ja vel,
2: ja. Så vi to herrene.
1: Det har vi.
2: Den ene fra Karl Aamodt, han hilser til at det slutter på, at det er kjente. Og takk i studio, vi ønsker meg gode helg, og så gratulerer han Bjørk med dagen. Helena Smoky hilser til Bjørn Hagen, og ellers at det andre kjente, og til alle programlederne, alle lytterne i radioen, og i studio fra vår store hilsen, vi ønsker meg fine og gode kveld i gjerdet.
1: Da ligger vi godt an.
2: Ja, da ligger vi godt an.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så har vi jo fått en melding fra Hege Renate også, vet du, hun sier god kveld, ja, har du noen spørsmål ute nå? Ja, vi har jo det spørsmålet som går til sentralbordet i alle fall, og da var det Bongo fra Kongo. Og så pluss at vi skal vel ha et spørsmål her nå også, og da skal vi jo teste ørene våre, så det greit at vi vet at de fungerer, sånn at vi ikke akkurat er medlem i Hæ-klubben, vi trenger ikke det enda, trenger vi.
2: Nei, vi trenger ikke det.
1: Hæ?
2: Hæ?
1: Hæ?
2: Hæ?
1: Vi er ikke medlem der med.
2: Nei.
1: Nei. Hæ? Nei, jeg trodde ikke det.
2: Nei, vi er ikke det.
1: Nei, så er det om å gjøre og lytte veldig godt etter teksten ifra vikingene, for du vil få et spørsmål som har tilknytning til melodien, så snart de er ferige. Så her er vi lytter og hører hele gjengen.

0: Ja, her var det folk fra Praha og alt med, og så var det ikke det, og der var Trulte og ankomt, det var jo herlig, det var det ikke vel?
1: Ja, ikke sant vel?
0: Ja, godt å se deg.
1: Jo, i like måte.
0: Ja, og du var i hele kveld.
1: Nei, jeg har vært på sentralbordet.
0: Har du det, ja?
1: Mm.
0: Nå er det litt sånn breakdown, er det det?
1: Nei, da.
0: Matpause?
1: Ja, men nå jeg liste og fotler, så nå har jeg fått jo skrevet ned og funnet sangene.
0: Nei.
1: Nå må jeg jo hilse det på deg også.
0: Åja, oh, ja, men det var kjekt.
1: Ikke sant vel?
0: Mm, jo, jo, helt fantastisk.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke mange som visste hva vikingene sang om, visste du da?
1: Jeg vet ikke om jeg fikk med meg den sangen.
0: Jo, ikke det, nei.
1: Jeg har jo satt og jobbet.
0: Åja, oh, ja, det deg det, ja.
1: Ja, kanskje jeg kan ikke sitte og høre på deg. Jeg må høre hva innringerne sier.
0: Det det du må.
1: Ja.
0: Men det var i alle fall lørdagsaften som var svaret på den oppgaven der. Så har vi roen på det, har vi ikke vel?
1: Jo da.
0: Og da må vi ha et spørsmål, det må vi ha. Da hadde jeg funnet frem et her, og da skal vi jo definere et uttrykk. Gode med til den biten der.
1: Sånn mis på treet.
0: Midt på treet, ja.
1: I alle fall jeg.
0: Er du det, ja.
1: Men vi kan ikke snakke for deg.
0: Nei, da er vel jeg også midt på treet, bare ikke jeg unna treet.
1: Nei, det kan vi ikke være.
0: Jeg er akkurat sånn som eplene som dette ned.
1: Nei, da. Du må klamre deg fast på midten.
0: Jeg må det, ja.
1: Ja, da.
0: Mm. Men vi lurer på, hva vil det bety å stå på pinne for noen?
1: Ja.
0: Kan vi lure på det?
1: Det kan vi, det var jo et interessant spørsmål.
0: Ja, var det ikke vel?
1: Ja, da.
0: Hva skjer da når vi står på pinne for noen? Det lurer vi på. Og da er det jo bare til å ringe inn til oss på det vi har av telefoner og tekstmeldinger og full bakke. Så tar vi det hele derifra. Og da må vi få en musikk med litt bass i, vet du, og da tenker jeg på russen, de er jo så... I skuttet med bassen sin for tid, og...
1: Ikke bare russen som hører på bass.
0: Nei, vi er vel borte i det med, men ikke akkurat på den måten her.
1: Nei, det er ikke helt det.
0: Nå kan jeg jo fortelle litt for lytterne våre, selv fra Løste, at det har vel vært litt sånn gjødselspredning her i distriktet.
1: Ja.
0: Det var vel inne i Norddalen på Sviland.
1: Ja, en litt hissige bonde.
0: Det var en litt hissige bonde, så var det russetreft, det var jo 8 busser på rekke rad, de skulle opp på en plass etter Brekko, og kosa seg og ha en fin feiring der. Men, så var det denne her bonden da, som ikke var i god lag. Han hadde traktor, han ja. Hadde gjødselvogn. Og hva gjorde han?
1: Han fulgte han i alle fall ikke med vatten.
0: Han fulgte i alle fall ikke den med vatten, nei. Han kjørte foran russen, trykte på knappen. 3 busser ble bedekte av, ja, de var brune et øyeblikk. Taglugger hadde de oppe. Da ble store å stå hei ut av det der greiene der, vet du.
1: Ja, det var ikke fint gjort.
0: Og det skriver de faktisk alt om aviser i dag også.
1: Ja.
0: Det var kanskje det var tøyere strikken litt langt av bonden også, men...
1: Ja, de kan ikke holde på sånn. Det er ikke greit, det er ikke snilt.
0: Nei, men det hadde vært litt ærtig også, altså.
1: Ja, da ville jeg vært bonden.
0: Og du ville ikke vært russen, altså?
1: Nei, jeg kan stille med traktor i alle fall.
0: Ja, du kan ikke det, ja. Ja, ja, men det var en liten sånn sidehistorie, det vet du, men det ble i alle fall opprettet sak på forholdet, så får vi se.
1: Ja.
0: For rengjøring av disse her bussene, det kom jo da i alle fall på... 8000 per buss.
1: Ja, de er jo store.
0: Ja, og så spørs det jo hvor mye av inventaret som gikk med i dragsuget, og disse her stereoanleggene som de fyger rundt med, til mange hundre tusen.
1: Der er jo litt verdi i de bussene.
0: Ja, der er det.
1: Ja, det er der med anlegg og alt.
0: Ja, så hvorvidt om det var lurt eller ei, det vil jo tid å vise, så det blir spennende å fylle med.
1: Det gjenstår å se.
0: Ja, men nå har jeg masse mye om det, at jeg har jo glemt hva jeg har spurt om. Nei, jeg har ikke det.
1: Det var det uttrykket.
0: Ja, det var det. Å stå på pinne for noen. Ja, visst var det ikke det. Og så var det det med bassen, ja. Ja, my pony is over the ocean, ja. Nå må vi bare like deg. Så må du, Trulte, bare sitte der, ikke gå og hente den gjødselvognen din nå.
1: Nei, jeg skal sitte her.
0: Så jeg bedekte her av sånne ting før jeg...
1: Nei, det går fint.
0: Går det bra?
1: Ja da.
0: Fine, hold på hatten.
1: Ja.

0: Og du store all verden, sier nå jeg. Nå har vi byttet farge, nå toner vi ikke det.
1: Jo da.
0: Nå er vi like brune som russen.
1: Ja.
0: Er det kjærligt?
1: Jo.
0: Jeg synes du lukter litt nå.
1: Jeg har ikke bare gjort noe.
0: Har du ikke?
1: Jeg har bare funnet Greta Pettersen, må han ta med neste innringer.
0: Ja, jeg må det.
1: Ja.
0: Jeg må bare tørke gør ut av øynene først.
1: Ja.
0: Ja, ja, hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, hvem har vi fått med oss nå, da?
2: Nå er det Greta Pettersen på Sikker.
0: Da er det Greta Pettersen, ja. Da sier vi hjertelig velkommen til deg, vet du.
2: Jo, takk.
0: Ja, det ble ikke for mye bass for deg dette her, gjorde du det?
2: Åh, nei, da.
0: Nei, da, vi tåler jo det sånn midt i natten, gjør vi ikke?
2: Åh, ja.
0: Ja, ja, ja, vi må jo kunne overleve en stykke sånn en melodi, må vi ikke det?
2: Ja.
0: Ja, da så får vi heller prøve å roe det ned etter hvert skal vi gjøre det. Så vi ikke tar helt av her, vet du. Det er ikke om vi gjør. Men ellers, hvordan har du vært i dag, da?
2: Jeg har vært veldig fint, takk.
0: Det har du, og det vil si at du har bedrevet hva for noe?
2: Jeg
0: burde
2: gå i hagearbeid som jeg kom sommeren.
0: Ja, det gjør det nok, skal du se.
2: Å, ja.
0: Mm. Og du er kommet langt av gårde?
2: Ja, i dag er jeg til på å plante i masse krukker, så...
0: Ja, vel?
2: Knoller seg med høyne om vinteren, og de tar jeg ut og... Skjerte mål i krokken og plantet de på nytt igjen nå.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mhm. Det har du, så da har du fått dagen til å gå på det viset der, og så nå er du inne og slapp av og sitte på trinn nummer 3 eller 4 i trapp på de.
2: Ja, i dag er det 4.
0: I dag er det 4, rundt, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, det er jo litt greit å bytte på, det er det ikke vel?
2: Jo.
0: Jo høyere opp, jo bedre utsikt har du, vet du. Tror du ikke?
2: Ja.
0: Mm. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det, tror jeg. Da var det jo rett og slett dette her greiene her, vet du, som heter så mye som å stå på pinne for noen. Hva kan vi...
2: Ja, det er jo det. De er så offrene, for de kan være, de vet ikke det beste de skal gjøre.
0: Mhm. Så da mener du at da står folk på pinne for deg. Har du noen som står på pinne for deg?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, du må fikse det selv, du.
2: Ja.
0: Ja, men det klarer du. Ja, i boka så står det her at å stå på pinne for noen, det vil være å være rede til å gjøre hva som helst for noen, og være overdrevent tjenestevillige. Det var definisjonen, i alle fall ifølge boka som Gyllendal i sin tid har gitt ut, ja.
2: Mm.
0: Så da ligger vi godt, den gjør vi ikke det.
2: Jo.
0: Så da kan jo det være like så greit, tror du ikke?
2: Ja.
0: Ja, og du har fått snakk med damene våre også?
2: Nei.
0: Har du ikke?
2: Nei.
0: Det vil si at du aldri fått noen ønskemeldig i dag, du da, altså.
2: Nei.
0: Sier du det? Det var noe voldsomt det. Mm. Var det ikke vel? Men,
2: ja,
0: men,
2: nei, jeg kan ikke få noe ganske melodi når jeg ikke har ringt til.
0: Nei, det er vanskelig det. Men det kommer nye dag, eller nye sending senere i dag, så da får du prøve deg litt tidligere da, vet du.
2: Ja.
0: Så går det bra. Men hilsener, det har du vel gjerne å dele med oss.
2: Ja, da... Og hilser til alle venner og kjente, og alle medarbeidere og programledere i radioen.
0: Ja.
2: Og alle lytterne, og ønsker alle en fin helg. Og så takker jeg for helsen i Frona Mari Madsen, som jeg fikk i kveld.
0: Helt fantastisk.
2: Mhm.
0: Da ligger vi godt den, gjør vi ikke det?
2: Jo, da.
0: Da sier jeg tusen hjertelig takk for at du ringde inn, og så må du ha en glimrende helg videre. Kose deg og ha det fint og godt.
2: Jo, takk. I like måte.
0: Ja. Og da ser jeg klokka er blitt såpass mye at med det duker for kveldens siste spørsmål, Erik, ser du sitte og vifte med Ella?
1: Ja. Jeg leser den her. Skal du ta spørsmålet først?
0: Ja, det var meg et møte på. Ja. Kan ikke ta sånne vanskelige gaver.
1: Sånn 3-4 virkedager da?
0: Ja, er det ikke sånn det bruker da? Går fort en måned og to på det dager henne.
1: Det er såpass. Ja, ja. Men vi er effektive i radioen.
0: Ok, men hva kom med de da?
1: Ja, da er det Bjørn Hagen, og han hilser til Asbjørn Sevland, og så gratulerer han Bjørg med dagen, og så ønsker han masse god bedring til Anne-Marie.
0: Men det er fantastisk.
1: Mm, så det var ikke så verre enn det.
0: Nei, det var ikke det. Da kan jeg bare fortsette.
1: Ja, det må du.
0: Ja, Hans Røken, han sier det at å stå på pinne for noen, da er du overivrig hjelpsomme. Det sier Hans Røken. Og han hadde også fått med seg dette her med disse russebussene som da ble nedsprøytet med husdyrgjødsel. Og Hege Renate, hun vet også hva dette er å stå på pinne for noen. Det betyr å være oppoffrende, strekker seg veldig langt for å tilfredsstille en annen. Hilsen, det er jo da Hege Renate. Hans Røken, ja. Han har også en hilsen her. Ønsker å sende en god helgehilsen til oss i studio. Konemor Erita. Ja, de har snart bryllupsdag, de.
1: Skal jeg si, må vi jo gratulere de da.
0: Ja, ja, det er nærmest nå det går med stormskritt, det.
1: Ja, men det er jo kjekt.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, da.
0: 30 var det ikke det, hvis jeg ikke husker feil.
1: Ja, det er jo imponerende i dagens tid.
0: Ja, hvor mange har du?
1: 6 år.
0: Da mangler du, skal man se.
1: 24.
0: Du mangler 24, ja.
1: Vi snakker som 24 år.
0: Snakker som 24 år, ja, såpass, ja. Ja, men det er jo herlig, det er det ikke vel?
1: Jo, da, men jeg synes det er ganske så greit med 6 år, også jeg.
0: Ja, visst, det er ikke
1: men
0: det.
1: Men mange flere skal det bli.
0: Mange flere skal det bli, så det går seg kula. Men han vil også hilse til Rita, Roger, moderen og ellers alle lytterne over det ganske land som lytter på. Ønskelåt her, det er Cowboy og Øl med Torden. Så det er punktum, det er sikkert en forkortelse, er det ikke det? Og beste hilsener ifra Hans Røken står der her. Men da må vi ha rett og slett det siste spørsmålet. For i kveld, for vi har en del melodier vi skal gjøre, ser jeg. Så da må vi jo en gang få begynne på de. Men da må vi ha litt av mugler, det er jo allreite greier det også, er det ikke det? Først jeg snakker om de uglene, så kan jeg ta med en historie om de, og du har tid til det.
1: Ja, du må klare vel det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Da var det jo sånn at nabolandet vårt, det er jo fortsatt Sverige et av de.
1: Ja.
0: Da var det jo faktisk at en stund de ikke hadde ugler der borte.
1: Sier du det?
0: Ja, de var rett og slett utrydda.
1: Jaha.
0: Ikke eneste ugler.
1: Nei.
0: Ikke i måsen en gang, fantes ikke. Jeg
1: er sikker på det.
0: Ja, ja. De var borte vekk hele greia. Og så måtte de da til Norge for å få tag i disse uglene sine. Og vi, så snille som jeg, vi ga de en neve med ugler. Og bestanden den har vokst, takket være også Sverige de har ugler i dag.
1: Ja, men det var jo flott.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men om de har de i måsen, det får vi vinterlig ikke håpe, da. Og det er jo det som er spørsmålet, det. Her er det ugler i måsen.
1: Ja, og da er det vel hva det uttrykket betyr.
0: Ja, hva kan vi legge i det?
1: Nei, si det. Vi får se hvem som ringer inn og forteller.
0: Ja, det lurer meg på. Vi er spente på den storyen der, er vi ikke det?
1: Jo da.
0: Og da må vi jo ha, ja, Dixie Aces med Please Don't Stop Loving. Nei, selvfølgelig skal vi aldri stoppe å være glad i hverandre.

0: Og du, all verden, melodiene ligger unna her, vet du, jeg var ferdig allerede denne her også. Og da må vi ta en drøs med kveldens siste innringer, sånn på direkten, og vi sier hallo, hallo, og da snakker vi med hvem?
1: Karl Omar.
0: Karl Omar snakker med meg, da er jeg kjekt å høre, det går det ikke vel?
1: Ja, like så.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen din med?
1: Hva skal jeg si? Jeg var jo død til Komleia, altså.
0: Ja, men det er jo torsdagen som vi skal holde på med, det er det ikke det?
1: Ja, ikke det var resteik fra torsdagen da.
0: Og jeg var steikt da, gjerne.
1: Nei, jeg var kokt det.
0: Var jeg kokt det?
1: Ja.
0: Og som en fredag?
1: Ja.
0: Ja, men kan det gå an?
1: Ja, jo, så bra.
0: Sa ikke du til deg at dagen var feil?
1: Nei, jeg har ikke tid
0: å... Du har ikke tid å si det?
1: Jeg
0: har spilt
1: kort på gamle
0: heimen. Akkurat, og Kumla hadde det gått.
1: Ja.
0: Var det sånn en kjekke dotti, eller klarte du deg uten den, eller?
1: Jeg
0: har dotti,
1: men det
0: er
1: ikke
0: dotti lenger. Ja, den der vibrerende greier som de hadde inne i.
1: Ja.
0: Og de fleste greier som ikke var gode i det hele tatt, vet du.
1: Ja.
0: Men det var ikke sånt noe inne i.
1: Det var godt. Dotten var god.
0: Var det sånn greier
1: inni? Ja, inn i? Da var det før i gamle dager.
0: Ja, men den likte du de hadde i gamle dager,
1: ja.
0: Ja, jeg synes det ble litt heisen den der, vet du, sånt.
1: Ja, han ble så litt ned, vet du.
0: Ja, ja, det gjør han jo. Det er bare å la det stå til å svelle. Lukke øynene og la det stå til.
1: Og du var alene.
0: Så sånn er nå det.
1: Ja.
0: Ja. Men da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Da har du svar på det, og du har vel fått deg en ønskemelodi også?
1: Ja, jeg finner ønskemelodi.
0: Ja, hva vil du glede oss med i dag, da?
1: Godnattsang.
0: En godnattsang, ja.
1: Jonas Fjell.
0: Jonas Fjell. Sykve.
1: Syng om Sykve.
0: Ja vel. Ja, ja, men det blir spennende å høre når man kommer så langt, vet du.
1: Ja, det er ja.
0: Og hilsenene dine, de kommer du med nå?
1: Jeg leser på radioen tidligere.
0: De har vi kommet med, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo fantastisk. Da har vi jo kontrollen på det, har vi ikke det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg svarte okler i mosen.
0: Det har du ikke, vet du, men det kommer nå, det.
1: Ja,
0: hva er det de bedriver? Det ser uklene i mosen da, liksom.
1: Ja, det er noe
0: mistenkelig
1: skummelt nok.
0: Ja, det er nok det. Da driver de med litt lurer i disse ryklene.
1: Ja.
0: Ja, noe som ikke tåler helt dagens lys, gjerne.
1: Ja, det kan du si.
0: Og det er ikke fint gjort av de.
1: Nei.
0: Nei, men sånn er de.
1: Mm.
0: Ja, nei, men da ligger vi godt an. Har du tenkt litt på dette andre spørsmålet? Vet du, Bongo fra Kongo, har du noen tanker omkring det?
1: Jeg husker når det var sagt, så det glemmer jeg aldri.
0: Nei, ikke så gjør at du ikke glemmer det, tror du?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, du bare husker det, du glemmer det aldri.
1: Ja, men så husker jeg ikke andre ting jeg skal huske alltid, ikke det?
0: Nei, men dette husker du i alle fall.
1: Jeg tok det i alle fall frem meg om det ble
0: råd. Da antar jeg at du faktisk alt har rett svar.
1: Ja.
0: Det vil jeg helt sikkert garantere deg. Det er kanskje jeg føler det på meg, for jeg ble litt synske nå et øyeblikk, så nå ser jeg at du har rett svar.
1: Ja, ja.
0: Men da får vi jo ønske deg en fin helg videre, og så får du jo kose deg og ha det fint og godt. Og passe deg for uglene, vet du.
1: Ja.
0: Da må du ha det bra så lenge.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja visst, det var jo da rett og slett Karl Omåte.
2: Det var det.
0: Det var det. Og da må vel vi, ja hva er det da vi må? Ja, vi må så bøye, eller vi må vel ingenting, er det ikke det?
2: Vi må vel rigge opp til ønskekonsert eller nattønske.
0: Du tenkte å si at vi må ingenting, sier hun.
2: Vi må noe.
0: Litt.
2: Litt må vi av og til.
0: Må vi?
2: Ja.
0: Ok.
2: Det er misjonen av det.
0: Nei, vi gjør vel ikke det. Men vi tar en liten truddelutt før vi kommer så langt, gjør vi ikke det?
2: Jo da. Hva har du funnet frem da?
0: Paula.
2: Paula?
0: Ja. Du synger om roser. De er fine.
2: Ja, de er kjempefine.
0: Ja.
2: Hva er de i Lego?
0: Du har de i Lego, ja.
2: Ja.
0: Denne hun synger om, den er gul, og den er neppe i Lego.
2: Nei.
0: Det er ekte vare.
2: Det beste.
0: Ja, med høyre. Ja.

My Special Prayer, og det var Percy Sledge, det var jo det. Og det er radioen du lytter på, sånn midt i natten, og det er nattønske, og vi spiller jo musikk som dere lytter og ønsker dere gjennom kvelden. Og vi har jo en del fine musikk i vente, har vi ikke det? Vi har jo De Lillos også, og da er det jo neste sommer vi skal høre om, ikke denne sommeren her, men sommeren 27. Er det sånn det må være? Det må jo være det. Og den som da ønsket seg det, det var da Reidar Hansen.

00. Der sitter Hulda, klar til å ta imot akkurat deg. Har du ikke ringt inn før og snakket med Hulda? Ja, du har jo en god sjanse til å kunne gjøre det nå. Da må vi ta en tur over til livets lyse side. Vi kan ikke gå der alene. Vi må ha med oss Finn Kalvik, det må vi ha. Og de som da ønsket det, det var jo rett og slett Else Gjermestad Solheim. Nå kommer melodien din, Else. Nå må du kose deg.

Og det var Finn Kalvik det, som befant seg på livets lyse side. Og der skulle vi jo være alle sammen hvis det var opp til meg. For det er noe sånn en gang i livet at alle befinner seg ikke på livets lyse side. Det har vi jo fått med oss, vi har i alle fall Petter Uteligger og mange andre med han. Alle har det ikke like godt. Alle fortjener å være på livets lyse side. Den tiden vi på jord. Da har vi vel noe her ifra Nahege, har vi ikke det? Så mye fine musikk i natten, ja, men det var jo herlig, var det ikke det? Min kommune i morgen, billetter solgt til 430 forskjellige postnummer. Ja, du all verden, der er gang på det, Hege, er det ikke det? Samtidig så det at vi også skal oppfylle din ønskemelodi også. Hvor var du henne på lappen? Der var du jo, jeg fant deg. Jahn Teigen. Ikke som alle andre, eller ikke som alle andre. Her må vi snakke bokmål, i alle fall prøve. Akkurat så ikke det ligger helt for meg, men gjør det noe. Håper at dere forstår meg.